0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Aurora.
2: Pío. Vale.
3: Piru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
2: sí,
3: ¿no?
2: Sí, correcto.
0: Chupichuri, chupichuri.
4: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los aquí los músicos.
0: Pues ensayan en el metro, la gente parece,
1: digo, te ha seguido, ¿no?
0: Seguido.
2: No se oye.
5: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque siempre, sí, hombre, esta es la de. O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de que es de otra generación.
1: Efectivamente.
5: Nos va a cantar una canción muy bonita.
1: Vamos a ver.
5: Venga, dale.
1: Na na na na na na na na na na na na. Viviana.
6: Por las mañanas.
0: Por las mañanas.
1: Sí, sí.
5: Sí, sí, vas bien.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na